kan kanne hoa. Så om du sådan hoa, så også kan glæde dig. Glæde dig, ja, er så så om hvordan man siger, når man er pio pio. Så når man passer med kantor. Jeg var kommet med kantor så. Masaba men du når du går du går du er du mig en hier. Så jeg hier man hvad? Jeg var kommet med du men jeg så. Men nu er der kokkul nu. Olia, mig er man amor. Mig er tam den sjældne. Mig er man du så. Mig er bedre nu. Mig er kokkul nu. Mig er fandme en challenge.